0: 33, le 123. Pour la 24-79, le 123-17, le 123-PC, le 423, assume les communications, j'active mon répéteur.
1: 21-33-223. 29-05-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-243-
2: 想想。